0: piknik in za dobro južino imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Sto knjig ali 100 000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
5: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
6: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni.
10: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajam preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
11: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
11: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobro jutro voščim tudi Ula Šegula. Vročina se vrača, večjih padavin ni na vidiku. Temperature se bodo v prihodnjih dneh večinoma gibale med 30 in 35 stopinjami, na Primorskem pa lahko gre tudi čez. Danes in jutri so predvsem na sever

0: možne posamezne plohe in nevihte, vendar večjih padavin za zdaj ni pričakovati. Suša je velika, zaradi pomankanja dežja se bodo zato nadaljevale težave z nizkimi vodostaji rek ter povečano požarno ogroženostjo. Italijanski potapljači pa so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji.
1: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
2: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Precej jasno bo danes, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
4: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik, sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Posebnosti na cestah zaenkrat ne beležimo, naj tako čim dlje tudi ostane. Srečno!
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
6: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Franzl. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
7: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Franzl je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Franzl.

Ja, Rolling Stones so bili tole, 8 jih pa je, če je 6 uro. Ej, jutro, ker dobro bi bilo, če bi bili zdaj na morju s kavo v roki, nekje na plaži, ker še ni nobenga. Šoši sem ponovno z vami, ampak veste kaj, tudi če nismo na plaži, si dejmo vsen pričarati točno to vzdušje. Poleg tega pa za marsikoga je danes dan, ko bo na TRR prišla plača, ker piše se namreč 10. august in to je tako nenapisano pravilo. Kot pravi Nataša Beringfeld. Unwritten. Dobro jutro.

0: Pa gremo od nenapisanega k našim cestam. In veste, kaj je napisano? Zastoj. Zastoj od Krtine proti Ljubljanski obvoznici je nastal in vije se dolg do 13 minut. Ni tako hudo, ampak vseeno previdno, da slučajno ne pride do naleta. Točno 13 pa jih je, če 6 uro, pogled v nebo danes jasen in krasen, predvsem pa že sončen. Temperatura je sicer okoli 17 stopinj Celzija, kar pomeni, da je kar precej frišno zunaj, glede na temperature, ki smo jih vajeni. Tekom dneva pa veste, kaj sledi, tudi do 35 stopinj Celzija. Proti koncu tedna se bo sicer ohladilo v narekovajih na 31, ampak potem pa bodo temperature zopet poskočile.
1: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
4: Copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
5: Spoštovane, spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek 11. augusta ob 20.15 stadion Zdežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Sansko ligo prvakov, Celje Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šte. Mi smo cele.
6: Ej, leto je naokol in vrača se Žalska noč mladih.
7: Daj pa?
6: 12. septembra.
7: To si piši za uho.
8: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
6: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na Žalski.
7: Kdaj že?
6: 12. septembra.
9: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
10: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
9: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
11: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
12: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Precej jasno bo danes. Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
15: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
16: Veš, da imajo nove srajce.
17: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
16: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
15: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Previdno na štajerski avtocesti, predvsem če peljete proti Ljubljani, nekje do 12 minut se boste zamudili med Krtino in Ljubljansko obvoznico. Mobilno provido pa ste opazili na mariborski vzhodni obvoznici na koncu počivališča Maribor v smeri razcepa Slivnica. Srečno!
19: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
20: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
22: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na Harvey Norman.

0: vidno na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici se seveda vije kar nekaj gneče. 13 minut oziroma do 15 minut se boste zamudili, pa tudi če greste proti Kopru, tudi tam med Ravber komando in Postojno nastajajo zastoji. Mobilno provido pa ste opazili na mariborski vzhodni obvoznici na koncu počivališča Maribor v smeri razcepa Slivnica. Srečno! 15 je do 7, pogled v nebo je že sončen, temperature 18 stopinj Celzija, tekom dneva pa tudi do sončnih 35.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
4: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
5: Fulfest se vrača.
6: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
5: Tabu.
6: Kokosi.
5: Koala Boy.
6: Cherry Flavor.
5: Delta Riff.
6: In Tonight.
5: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
6: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
7: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
9: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
9: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasard.si.
10: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
11: VS Styling.
10: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
12: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemno lepem projektu najbolj očarljivi ulici, ki daje možnost, da se naši najmlajši junaki predstavijo v modnih kolekcijah trgovinic najbolj očarljive ulice, ki bo letos 5. septembra. Mala audicija pa 3. septembra. Za vse male in velike junake. Najbolj očarljiva ulica.
10: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
11: VS Styling.
13: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
14: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Vročina se po Sloveniji stopnjuje, z njo pa tudi obremenitev ljudi in okolja. Temperature bodo danes segle vse do 36 stopinj, zato Arso opozarja na veliko toplotno obremenitev in zelo veliko požarno ogroženost na Primorskem. Ob visokih temperaturah je vse pomembnejša tudi poraba vode, zato bo treba z njo ravnati še posebej premišljeno. Vodostaji rek so nizki, nekateri potoki presihajo. Študentski domovi pa tudi letos ostajajo najcenejša možnost bivanja za študente, a mest ni dovolj za vse. V Ljubljani je razpisani več kot 7000 ležišč, prve selitve pa se začnejo septembra. Kdor na dom čaka, bo moral začasno poiskati drugo rešitev. Zasebne sobe v prestolnici med tem stanejo od približno 250 do 450 evrov mesečno. Pogosto še brez dodatnih stroškov, zato lahko razlika hitro pomeni več 100 evrov na mesec.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Precej jasno bo danes, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Do Ljubljane se boste zamudili dobrih 15 minut, pa proti... Lahko rečem proti Kopru ravno tako, kajti zastoji so med Ravbr komando in Postojno. Mobilna provida pa še vedno ustraja na mariborski vzhodni obvoznici na koncu počivališča Maribor v smeri razcepa Slivnica. Srečno in varno do cilja.
5: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta. Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
1: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Oja, tole pa so bila 90-ta. Komad Garcia in Vamonos. Hey Chico, are you ready? Je komad iz leta 1996, torej iz letos praznuje tak ko mi 30 let. 30-ka, joj, kaj sem jaz delala za 30-ko? Ko se spomnim jaz svoje 30-ke, je bilo kar pestro. Avto je stal na istem parkirišču kar 5 dni. Le zakaj? No, zdaj pa gremo še enkrat v 90-ta, ampak mal drugačna zvrst. In sicer Meredith Brooks prihaja z njeno Beach. Se jo poznate, ne? To je to, ko enkrat lahko na glas rečemo besedo, ki je drugače ne smemo, brez da nas cenzurirajo.

Od beach pa gremo seveda na naše ceste. Ja, kaj se dogaja? Če se peljete iz Celja proti Ljubljani, se boste zamudili dobrih 15 minut od Krtine proti ljubljanski obvoznici, seveda pazljivo, da ne pride do kakšnega naleta. In pa seveda tudi na Primorski je tako med Vrhniko in Brezovico, sicer v smeri proti Ljubljani, pa tudi v smeri proti Kopru med Rauber Komando in Postojno. Še vedno vas lovi modra provida na mariborski vzhodni obvoznici na koncu počivališča v smeri razcepa Slivnica. Za enkrat je to vse. Če imate še vi kakšno informacijo, kje se skriva kakšen radar, dejte ga zatožiti na

0: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
1: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
2: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
5: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
9: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
10: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Precej jasno bo danes. Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
12: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
14: 20 minut se boste zamudili, če greste po Štajerki v smeri proti Ljubljani. Zastoji se namreč začenjajo pri priključku Domžale, pa tudi če se boste odpravili proti Kopru. Tam vas čaka zastoj med počivališčema Rauber Komanda in pa Studenec. Srečno in varno.
15: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
16: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
17: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

Ja, George Michael bi mi lahko le zapel sam, če bi bila jaz moški, ne? 8 minut je čez pol 8 uro, še sem z vami, vi pa ste z mano na Radio Fantasy. In avgust je tak čas dopustov, ne, bi človek rekel. In zakaj sploh rečemo dopustov dopust? Ker namreč beseda dopust izhaja iz glagola dopustiti, torej dovoliti. In dobesedno je bil dopust čas, ki ti je bil dopuščen oziroma dovoljen za prekinitev dela. In da se ne bomo pritaževali, veste, koliko dopusta imamo Slovenci? Zakonski minimum je dejansko 4 tedne letnega dopusta, torej najmanj 20 delovnih dni. Seveda se to od podjetja do podjetja potem tudi razlikuje, kar se govori o več delovnih dneh. Je pa res, da Evropa je precej dopustniška, ker v Evropi je plačan dopust, ker precej močna delovska pravica, med tem, ko v Ameriki na zvezdni ravni nimajo zakonsko zagotovljenega plačenega letnega dopusta. Torej, tam je to precej ugodnost. Torej, nehajmo jamrat in začnimo pakirati.

0: Ja, na cestah pa lahko seveda upoštevajte cestno-prometne predpise, predvsem pa imejte zadostno varnostno razdaljo, sploh če se odpravljate proti Ljubljani. Zastoji so od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa tudi v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Torej pazljivo na cestah, če še kje opazite kakšno policijsko ali radarsko kontrolo ali bok ne daj prometno nesrečo, nas o tem obvestite na brezplačno telefonsko številko 080 18 78. Kot se za avgust podobi, sončno in vroče bo danes. Trenutno imamo že 20 stopinj Celzija in tekom dneva bomo švicali pri 35.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Vračamo se v zlata leta glasbe. Poslušajte večni hit

Phoenixu so vam zaželeli, da imejte ekstra lep dan, 10 minut do 8, pa vas jaz pošiljam z Denis in Denis v sobo 23. Kaj pa se tam dogaja? Vemo, kaj se dogaja v sobi 102, ampak soba 23 pa je nekaj drugega. Upam, sem, da ni to direktorjeva soba ali pa soba za kolonoskopijo. Dobro jutro!

0: Grozno. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
1: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
2: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
3: Danes bi tako račal na golf.
4: Igraš golf?
3: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
4: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
5: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
6: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni.
10: Slušni aparati Audio BM.
11: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
12: Daj pa?
11: 12. septembra.
12: To si piši za uho.
13: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
12: Kdaj že?
11: 12. septembra.
8: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Medtem ko se mnogi sprašujejo, kako bodo živeli in predvsem preživeli, pa prihaja novo opozorilo o dražji hrani. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo napoveduje, da se bodo višji stroški goriva, gnojil in surovin močneje pokazali proti koncu leta in prihodnje leto. Med prvimi bi se lahko podražili kruh, testenine, meso, jajca, mleko in jedilna olja. In za marsikoga je ključno vprašanje, koliko bo od plače na koncu sploh še ostalo. No, za nekaj trenutkov lahko na račune in podražitve pozabimo ter pogledamo v nebo. Prihaja namreč eden najlepših nebesnih spektaklov leta. Perzeidi bodo vrhunec dosegli v noči iz srede na četrtek, zaradi luninega mlaja pa bodo letos razmere za opazovanje še posebej dobre. Če boste stran od mestnih luči in bo nebo jasno, boste lahko videli tudi do 100 utrinkov na uro.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Precej jasno bo danes, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
8: Jutranji bonus v mesničku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
14: Nič 80 18 78 sporoča.
18: O policijskih ali radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, kar pa ne pomeni, da jih ni. Vseeno pa ostajajo zastoji na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Zato v vseh zastojih seveda prosimo, da naredite tudi in držite reševalni pas.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Franzl. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
21: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Franzl je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Franzl.

10 minut je čez 8 uro in nič ne čakamo na sončen dan, ker ta je že tukaj. Čakamo pa na dež, ki ga v teh dneh nujno potrebujemo, tako za živali, seveda, kot tudi za rastline in tudi zase, kajti nekateri pač so morje že zaključili, bi bila pa fajn kakšna plohica, ki bi mogoče trajala kakšen dan, ne pa seveda prehuda, da ne bo pomote. In ko se spomnite na dež, je tako kot, da je maj pravi Nina Lampret. 11 minut je čez 8, dobro jutro vam všem, šuši iz Radia Fantasy.

0: In tako kot v maju cvetijo rožice, so zdaj pocveteli tudi oziroma zacveteli tudi radarji. Eden je v Šentjurju pri kmetijski šoli, drugi pa v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni in meri vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine. Ostajajo pa seveda tudi zastoji na štajerski avtocesti. Od Domžal proti ljubljanski obvoznici se boste zamudili za dobrih 10 minut. Ja, rožice pa bolj slabo cvetijo v teh vročih dneh, ki so pred nami. Do 35 stopinj bomo imeli ta teden in seveda sončno brez oblačka, pravijo. Medtem, ko trenutno imamo zunaj 21 stopinj Celzija. Ja, precej sveže.
1: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen grobirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši idej.
5: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
8: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
9: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
10: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom.
12: Planet Autotehnike.
13: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
14: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
13: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
15: Spoštovane, spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek 11. augusta ob 20.15 stadion Zdežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za sansko ligo prvakov, Celje Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo cele.
16: Pridite na totalno tuboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Precej jasno bo danes. Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
19: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
20: Samo dobro tehniko.
21: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
22: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
23: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
24: Da ne bo hitro, prehitro, previdno v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni je postavljen radar, ki meri vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine in pa to, prav tako so opaženi policisti z radarjem v Šentjurju pri kmetijski šoli. Nekaj malega zastoja boste opazili od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Srečno!
25: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
26: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
27: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
28: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na Harvey.

0: Pa kak ne bi človek sanjal o dopustu? Ker a ste vedeli, da beseda dopustu izhaja iz besede dopustiti? Torej, dopust je v osnovi čas, ko ti je dovoljeno, da ne delaš. In evo me nazaj iz dopusta. Ja, vem, ker nekaj časa me ni bilo na dopustu. Ker nekaj časa me ni bilo na šihtu. In takoj zjutraj sem že danes dobila klic.
1: Pa ki si šuši stara sabla, a ti je še sploh kaj ostalo na bančni kartici?
0: Je. Ime pa priimek. Tak je to. To je še vse, kar

0: Da pa jih ne boste slučajno pobližje srečali, pa po pameti in po omejitvah. Policisti z radarji so opaženi v Šentjurju pri kmetijski šoli, pa v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni v smeri Rogaške Slatine. No, nekje do 15 minut pa se boste zamudili, če se boste odpravili po Štajerki proti Ljubljani. Zastoji so namreč od Domžal proti ljubljanski obvoznici in pa tudi med Ravber komando in Postojno v smeri Kopra. Srečno! Poletje je pri nas in 23 jih že imamo na termometru, medtem ko tekom dneva dosežemo tudi do 35.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.

0: In za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Fulfest se vrača.
4: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
3: Tabu.
4: Kokosi.
3: Koala Boys.
4: Cherry Flavor.
3: Delta Reef.
4: In Tonight.
3: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
4: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Event Team prodajnih mestih.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Večna novatel.si.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
13: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
14: Občina Žalec zmagala na sodišču. Nivo Eko mora odstraniti odpadni material iz Arnovskega gozda. Festival Sevix pa je tudi letos del poletja v Celju. Dobro jutro in uspešen teden vam želim Nena Arzenšek. Večletni spor med občino Žalec in podjetjem Nivo Eko glede odlaganja odpadnega materiala v poslovni coni Arnovski gost je dobil epilog. Upravno sodišče je v celoti zavrnilo tožbo podjetja Nivo Eko in potrdilo odločitev občinskih organov, da je bil material na območju poslovne cone odložen nezakonito. To pomeni, da mora Nivo Eko material odstraniti, saj zoper sodbo ni več možna pritožba. Kljub uspehu bo morala žalska občina zaradi odločitve sodišča kriti polovico sodnih stroškov, kar znaša približno 20 tisoč evrov. Večletni spor je zaviral razvoj poslovne cone Arnovski gost. Med drugim je žalska občina, da ne bi tvegala vračila evropskih sredstev, morala doseči podaljšanje roka za izvedbo infrastrukturnega projekta do leta 2029. Zdaj pričakujejo, da bo območje končno očiščeno, kar bo omogočilo nadaljni razvoj poslovne cone in lažje pridobivanje novih naložb. V Celju se je začel festival stare glasbe Sevix, ki bo obogatil program Poletja v Celju. V okviru festivala se bo do 21. avgusta v Celju zvrstilo 14 dogodkov, od tega 6 koncertov, operna pustolovščina za otroke in družine ter 7 klepetov z umetniki. Koncerti se izvajajo na zgodovinskih prizoriščih, katerih arhitektura in akustika ustvarjata avtentično okolje za izvajanje stare glasbe. Klepeti pa potekajo v kavarnah, ki svojim prijetnim okoljem omogočajo neposreden stik z mednarodno priznanimi umetniki. Festival tako Celje umešča na zemljevid pomembnih evropskih središč stare glasbe. Še več lokalnih novic pa najdete na rfantasy.si pod zavihkom Lokalno udarno.
10: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Sončno in jasno bo danes, le popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, temperature od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami.
16: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
13: Nič 80 18 78 sporoča.
7: Sveže opaženi policisti so v Laškem pri bivšem distribucijskem centru in merijo vašo hitrost v smeri proti Celju. In pa tudi radar ustraja v Šentjurju pri kmetijski šoli pa v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni v smeri Rogaške Slatine. Zaenkrat je iz cesto vse, vseeno pa previdno, če se peljete po Štajerki v smeri proti Ljubljani. Tam se boste zamudili dobrih 10 minut. Srečno!
17: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
18: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
17: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
19: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
20: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

7 minut čez 9. To je moje življenje in jaz sem na šihtu. Z mano pa ste seveda tudi vi in ne vam povem, da tale Bon Jovijev komad je išel leta 2000 in sicer kot prvi single albuma Crush. Se pravi, da je danes star 26 let, ima pa isto energijo, kot da bi bil posnet včeraj. Je pa res, da, Tommy in Gina sta se vrnila, ja, v It's My Life, John zapoje Tommy and Gina, ki pa sta že bila glavna lika v Living on a Prayer iz leta 1986. Tako da, dejansko gre za nekakšno nadaljevanje zgodbe, je pa res še ena simpatična povezava. Vrstica, like Frankie said, I did it my way, pa je dejansko poklon Franku Sinatri in njegovi pesmi My Way. Sinatra je bil namreč prav tako iz New Jersey kot Bon Jovi. Vsak dan nekaj novega. Ja, res je. Zdaj pa gremo naprej z Alcazarjem in Crying at the Discotheque. Še ena iz 2000-ih, da malo pomigamo na tale današnji ponedeljek. Dobro jutro, če ste se ravno prikoprili na Radio Fantasy.

Iz diskoteke pa gremo zdaj hitro na ceste. 12 minut je čez 9 uro, policisti vas čakajo v Laškem pri Fali in merijo vašo hitrost v smeri proti Celju. Medtem ko zastoje pričakujte od Ljubljane proti Kopru, od počivališča Lom do počivališča Rauber Komanda se boste zamudili dobrih 40 minut, zato upam, da imate tudi kaj za pit, brez alkoholnega seveda, seboj. In pa, če se boste odpravili proti Ljubljani iz Celja, se boste zamudili nekje dobrih 10 minut. Od cest

30 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
3: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
4: Daj pa?
3: 12. septembra.
4: To si piši za uho.
5: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
4: Kdaj že?
3: 12. septembra.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
7: papirnica-petka.si
9: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
10: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
11: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemno lepem projektu najbolj očarljivi ulici, ki daje možnost, da se naši najmlajši junaki predstavijo v modnih kolekcijah trgovinic najbolj očarljive ulice, ki bo letos 5. septembra. Mala audicija pa 3. septembra. Za vse male in velike junake. Najbolj očarljiva ulica.
10: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Sončno in jasno bo danes, le popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, temperature od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Previdno na primorski avtocesti, torej če peljete proti Kopru, pred počivališčem Lom se začenja že zastoj, zamudili se boste dobrih 30 minut v smeri proti Rauber Komandi, pa tudi zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro ter tudi od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Nazadnje opažena policijska kontrola pa je bila v Laškem pri Fali. Srečno!
15: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta! To je vse!
13: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
18: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: disco.
1: No, ne gremo v disco, bomo pa skočili v bikinke. Dobrih 5 minut je čez pol deseto uro, Šuši sem z vami, vi pa ste z mano na Radio Fantasy. In ko smo že pri bikinkah, te letos preznujajo 80 let. Ja, prvič jih je leta 1946 v Parizu oblekla plesavka Micheline Bernardini, ker nobena druga manekenka ni bila dovolj pogumna. In veste kaj? Takrat je bil največji šok popek. Tako da so bikinke ponekod celo prepovedali. No, pol pa je seveda prišel Hollywood in so jih spravile drage dame od Bridget pa Uršule pa Raquel na filmska platna in plaže po vsem svetu. Danes? No, bikinke niso več škandal, so v bistvu čista poletna klasika. Skratka, pred 80 leti je bil popek problem, danes je problem sem še to, kdo je pozabil sončno kremo. Ja, in zdaj bi se prilegel en mrzu kot led.

0: Setih in naj vam povem, da so zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in pa tudi od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Seveda previdno tudi na primorski avtocesti in sicer tam so zastoji vse od Ravbar komande, tako da tudi tam previdnost ne bo odveč. Če imate še vi kakšno informacijo o policijski ali radarski kontroli, je ta dobrodošla na nič 80 1878. Vroč ponedeljek do 35 stopinj Celzija nas čaka danes, zato priporočam kakšen skok v jezero, reko ali tudi morje, seveda, če si to lahko privoščite. Tisti, ki pa smo v službi, pa bomo trpeli pod klimo. Hvala Bogu. Trenutno imamo zunaj 23 stopinj Celzija.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni. So, pi, fo, to. Pika si.
2: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
0: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
4: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
5: Imate sklenjeno zavarovanje s specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
7: Van ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mačji pesek ali drugi odpadki od doma.
6: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
7: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
6: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
8: Simbio. V simbiozi z okoljem.
9: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
10: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
11: Optometrija in optika Lucija.
12: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.

0: Exkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Vročina očitno ne popušča. Junij in julij sta bila v zahodnji Evropi najtoplejša, odkar imamo meritve. Poprečna temperatura obeh mesecev je dosegla kar 21,6 stopinje. Po podatkih Evropske službe Copernicus so zahodno Evropo spremljali vročinski valovi, suša in požari. Tudi julij v Evropi kot celoti je bil z dobrimi 20 stopinjami 11. najtoplejši doslej. Ne gre torej samo za občutek, da je letošnje poletje je peklensko vroče, še podatki kažejo, da je res. V sredo pa bo nebo nad deli Španije za nekaj minut dobesedno potemnelo. Prihaja popolni sončni mrk, zato se majhne španske vasice pripravljajo na tisoče obiskovalcev. Medtem bo mrk pri nas le delen, torej če želite videti popolni spektakel, bo treba pogled tokrat usmeriti proti Španiji. In seveda ne direktno v sonce, ampak samo s posebnimi zaščitnimi očali.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji. Arjava Spricelju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Sončno in jasno bo danes, le popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, temperature od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami.
4: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Povečan promet, več ga je iz mariborskega konca proti Celju med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro, kot rečeno proti našemu koncu, tako da nekaj minut je treba dodati vožnji. Zaenkrat je to vse, kar imamo. Je kje kakšen nadzor, to pa nam javite brezplačno na nič 80, 1878.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Someone Loves You, Honey. Lutricia McNeil se je pripeljala in tudi odpeljala iz jetra Radia Fantasy danes, ko je najbolj osovražen dan tedna. Ja, v bistvu ponedeljek, še preden pride, smo že vsi jezni na njega. 7 pravličnih je čez 10. uro, Janko sem z vami in evo, tja do 14. ure porivamo same dobre do vaših zvočnikov in prvo vrsti bo bolj v easy, je pa ena in edina One Hit Wonderica skupine Berlin. Zakaj bi govoril, ker vsi dobro veste, v kateri film paše, je bilo pa to leto 86. Take my breath away. Ste kdaj štopali pred kratkim, koliko dolgo zdržite pod vodo? Šanse so bile. Imate rekord?

pa vi dodate Elis, ne? In kdo je ta Elis? Zdaj, v glavnem, pri tej skupini Smoky je včasih prepeval kot glavni vokal Chris Norman. V nekem momentu pa je rekel, zdaj grem pa svojo solo kariero in je zapel pesem, ki jo je potreboval odpeti z eno predstavnico nežnejšega spola in ko je on že posnel, je naknadno vse posnela še Suzy Quatro. In to je bilo pred začetkom 80-ih let, točen datum je letnica 78. Sta odpela pesem in video spot, so si rekli pa vidva, sta Ljubček pa Ljubica. In taka pozitivna kemija, mislim, obeh je bil, to je bil en tak zaljubljen par, ampak vse skozi 10 let se je govorilo, da sta ga biksala, pa nikoli nista bila, ker sta bila oba takrat poročena, sicer bote rekli, idealno za skakanje čez plot, ampak nikoli. Skupaj sta odpela tole pesem. Stumbling in. Evo, mi imamo mlajšo.

Rockeri, skupina, ki se imenuje Yes. Mogoče so bili kdaj tudi No. Bilo treba odbiti kako glasbeno željo. Owner of a Lonely Heart. Zdaj pa refreni, ki jih poznamo. To je skupina Smokey. Ali pa Living Next Door to Ellie.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Spoštovane, spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek 11. avgusta ob 20.15 stadion z dežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Sansko ligo prvakov, Celje Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
2: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
3: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
2: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
3: v Ari vasi 19.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
5: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
8: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasart.si.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
13: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
14: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Sončno in jasno bo danes, le popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami.
17: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Bonus vožnji v obliki dodatnih minut morate dati, če se peljete iz Maribora proti Celju, med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro, je ta točka, pa potem še naprej proti prestolnici med Domžalami in razcepom za Dobrova. Evo, dve lokacije, kjer že nekaj časa velja dodatna pač obremenitev vožnje.
3: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
4: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Knjiško vabi otroke od 5. do 12. leta na počitniško druženje s knjigami, prijatelji in knjižničarko Katjo. Branje je igra in zabava, ki bo v sredo 12. avgusta ob 10. uri v knjižnici pri Miško Knjišku. Prostovoljno gasilsko društvo Zabukovica v to soboto 15. avgusta ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbela skupina Zaka pa ne. Pripravljajo bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in pestro gostinsko ponudbo. Vabljeni to soboto v Zabukovico.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v torek 11. avgusta. Laško z okolico, Debro, omrežje Debro, blok EC, med 7. in 9. Krištof, omrežje Krištof, med 9. in 11. ter Ojstro, omrežje Ojstro, med 11. in 14. Dobije z okolico, Dežno peč, omrežje Dežno, med 7. in 13.30. Gorica pri Slivnici z okolico, Šentjanš, Spodnji Šentjanš, Vodice, Stopa, Bukovje, Javorje, Zgornje Drobinsko, Rakitovec, Roviše in Ječovo, med 6.30 in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Oh yeah. Mal poletja še prinašam do vaših ušes in do vašega počutja. Med 14. in 15. oziroma 16. vmes je 15. ta Marino nebozetje. Ponavadi je to ena taka ločnica, ko se potem začne lomiti navzdol. In verjamem, da bo na naši obali zelo polno, ker portoroške noči imajo. Že evo, iz pamti veka so bile to res ta prave zabave in zdaj pravijo, zakaj. Joker out in parni valjak na enem odru in parni valjak imam tukaj. Evo ti. Ena lušna pesem, vi se jo tako odločili, boste skočili na obalo še po zadnji utrip zabave.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
3: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
2: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
4: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
5: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
9: Kateri?
8: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
9: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
10: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
11: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
10: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Po vseh težavah z njegovim podjetjem in medtem, ko nekdani delavci še čakajo na svoj denar, je pri družini poslanca Borisa Mijiča mogoče opaziti nov Audi Q8. Tako poroča portal Necenzurirano, ki je objavil tudi fotografije avta. Koliko je stal in kdo je njegov lastnik, uradno ni znano. Novi Q8 sicer stane najmanj 60 tisoč evrov. Mijičevo nekdanje podjetje Progros pa naj bi delavcem dolgovalo 41 tisočakov. Mijič je sicer obljubil, da bo dolg do konca leta poravnal. Vročina med tem še ustraja, a vreme danes pripravlja tudi nekaj neprijetnih presenečenj. Po napovedi Harsa bodo temperature dosegle do 36 stopinj, na Goriškem jutri celo 38. Popoldne bodo predvsem na severu in zahodu možne nevihte, lokalno z močnimi nalivi, sunki vetra in udari strel. Na Hrvaškem bo podobno vroče, za Reško, Splitsko in Dubrovniško regijo pa velja tudi rdeče vremensko opozorilo.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
17: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
18: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Kolikor toliko dobro se peljete po naših cestah, samo med konicami in predorom Golo Rebro proti Celju se malo zatakne, nekaj minut dodajte in pa v Domžal proti Ljubljani, tudi tam je zoženo in malo bolj počasi gre.
21: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
2: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

za hej. Hvala Freddie Mercury in skupina Queen. In zdaj prihaja pesem, ki se upada s tem, kar Slovenci smo v zadnjem času. Mi smo kolesarska nacija. Malo smo dali smuči na stran in če gledam, koliko je na nek način urejenih kolesarskih poti, je dost več, ko imamo žičniškega sistema pri nas. Ja, tako pa, če trendi se spreminjajo. In evo tega. Leteči potepuhi, ena najbolj predvajanih pesmi pred leti in ena taka najbolj hudomušnih na slovenski glasbeni sceni.

rekel, kol ne bom imel brade. Ampak njih zaznamuje tudi en tak futuristični avtomobil, tist rdeč, veš, tak vesoljski, v bistvu bil Fordov avtomobil iz leta 33, oni so ga potegnili z neke farme, bil je zelo v slabem stanju, zelo rjav. In so ga uredili, pobarvali na rdečo in postal je kultni avtomobil, ki so mu dodali ime Eliminator. So rekli, fanti, gledali smo Drag Race, pa se nam je zdelo ta neko eliminiranje tekmovalcev med sabo zelo dobro. Tako da, evo, kultni statusni simbol so naredili ne samo z bradami, ampak tudi z avtomobilom. Bil je v tem videospotu, pa še v enem drugem, pa na naslovnici njihovega albuma, tako da ZZ Top in Auto.

Veš, pizza, ne, ampak v bistvu the sound rolling to my mind. Mal plesne muzike, zdaj pa je čas za rock and roll, ZZ Top, ko rečem, to je trio, predvsem jih oblikujejo ali pa zaznamujejo njihove brate.

0: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
1: Fulfest se vrača!
2: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
1: Tabu!
2: Kokosi!
1: Koala Boys!
2: Cherry Flavor!
1: Delta Riff!
2: In Tonight!
1: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
2: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
3: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
4: Ej, leto je naokoli in vrača se žalska noč mladih.
5: Daj pa?
4: 12. septembra.
5: To si piši za uho.
6: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
4: Karte so že na voljo na olaj.com. Se vidimo na Žalski.
5: Kdaj že?
4: 12. septembra.
7: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
9: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
8: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
10: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
11: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
10: Sej veste, čas je zlato.
11: In dobro meso.
10: Mesarstvo čas, Žalec.
12: Sto knjig ali 100 000 letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Še naprej velja opozorilo, da na štajerskem odseku avtoceste, predvsem od Slovenskih Konjic proti Celju, torej proti predoru Golo Rebro, prihaja do zastojev nekaj minutnih in pa v nadaljevanju vožnje proti prestolnici tudi od Domžal naprej.
19: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
20: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Podoben sem zmaju, Adidas je bil tole. Zmaj. Ravno sem prebiral eno novico, ki pravi, da so nemški raziskovalci prišli, biologi, do zaključka, da je življenje na Zemlji vzniknilo dvakrat. Zdaj vem, boste rekli, pa koga to briga, ampak je pa eno izmed neodgovorjenih vprašanj, kako je nastalo življenje? Pa smo tam. Zagotovo ne zmaji. Zmaje smo si izmislili kar ljudje sami, v bistvu so podaljšek bojeslovnih biti in zanimivo. Po celem svetu kulture so imele zmaje, v Aziji pa na onem koncu so jih častili. V bistvu so bili simbol modrosti, vode, sreče, v Evropi smo pa malo drugačno naredili, začeli so jih kasneje dojemati kot nevarne pošasti in simbol zla. In če ste se kdaj vprašali, zakaj bruha zmaj ogen, boje smo to spet mi ljudje naredili, jaz se doben drug ni mogel, ker so bojeslovna bitja. V mitih so si zamislili, da je zmaj v bistvu utelešenje uničujoče naravne sile in nevarnosti. Rawr! Bad Habits.

Rod Stewart. Mi jo poznamo, ja, vedno pravim, frizura na petardo. Bil je pred časom tudi pri nas v Sloveniji, lansko leto. Tako da še vedno aktiven, predvsem pa vnet fuzbal navijač. Tako da evo, eno in drugo. Zdaj pa gremo v Italijo.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radio.

0: Ja, zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
3: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
1: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
4: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
5: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
1: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši ideje.
7: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: 8 mesecev po nasilnem dogodku v Račah je policija končala preiskavo in ovadila 4 mladoletnike. Po navedbah Večera naj bi starejšega moškega z lažnim profilom zvabili na srečanje, nato pa ga napadli, mu vzeli denar, kartico in avto. Očitajo jim rop, nasilništvo, odvzem vozila in zlorabo kartice. Pomembno pa je še nekaj. Policija pri moškem ni potrdila, da bi storil spolno kaznivo dejanje. Policija ob tem opozarja, čeprav je mogoče razumeti željo po razkrivanju ljudi, ki iščejo stik z otroki, samo oklicane akcije niso pot, saj lahko zelo hitro prerastejo v nasilje ali rop. Pa še v Portorož, ki pa bo konec tedna zaživel v znamenju portoroških noči. Od petka do nedelje obiskovalce čakajo glasba, kulinarika, ulični umetniki in festivalsko vzdušje. Na sporedu bo tudi kulinarična promenada z dobrodelno peko palačink, tridnevno dogajanje pa se bo zaključilo z večerjo na enem od portoroških pomolov.
15: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
16: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
13: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
17: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Ponovič poročamo seveda o zastojih na cesti Slovenske Konjice Celje oziroma predor Golo Rebro in tukaj se zaustavlja že nekaj časa, ker je pač delo in dela so tudi od Domžal naprej proti prestolnici. Nekaj minut je treba dodati. Ja, vem, če bi bile minute vredne 1 euro, bi verjetno bili že zdaj milijarderji.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
19: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
20: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Ako prineseš rožce, rožce iz srca in ne tistih, ki jih vsak kupiti zna.
2: Mareja, rožce.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre.

prinesel, ne pripeljal. Berem eno stvar okoli avtomobilizma, se veste, spreminja se marsikaj. In vprašanje, zakaj novi avtomobili nimajo več rezervne gume? Imate odgovor na to? Čisto enostavno je. Več prostora je, manj mase in daljši domet, tudi kar se tiče ogljičnega izpusta, je to dobro. Poleg tega proizvajalci morajo narediti novo kolo, torej rabijo feldno, po domače, drugače platišče, potem pneumatiko, pa treba je nosilce narediti in mnoga podjetja, ki izdelujejo avtomobile, zdaj kot opcijsko ponujajo. Kupte si jo, pa jo boste imeli, drugače dobite pa eno stekleničko, za tesnenje pa en mini kompresorček, da vam napumpa gumico in lahko greste dalje. Kaj, če jo pa presekate? Takrat bo treba pa klicati vlečno službo. Zato se mi dozdeva, da je treba predvsem paziti pri registraciji in zavarovanju avtomobila, da dodate zraven obvezno še asistenco na cesti, da se vsaj tukaj pokrije situacija, če se omenjena poškodba zgodi. Ravno vam. Ja, nač, ne? Dobra muska, ta treska, fajn je, če imate dober surround v avtomobilu, pa date na glas in evo, še na tvojim boste videli, ne samo slišali. They don't impress me much.

0: pozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
4: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
6: VS Styling.
5: Nočni termin na Radio Fantasy.
6: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
7: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemno lepem projektu Najbolj očarljivi ulici, ki daje možnost, da se naši najmlajši junaki predstavijo v modnih kolekcijah trgovinic Najbolj očarljive ulice, ki bo letos 5. septembra. Mala audicija pa 3. septembra. Za vse male in velike junake. Najbolj očarljiva ulica.
6: VS Styling.
5: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
6: VS Styling.
8: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
1: Co-pi-fo-to.si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
10: Mami, poglej me!
11: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
12: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko.
17: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Pst, pa tudi en prodajalci je menda ful dober.
19: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
20: Med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora in pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Celju, pa potem tudi med priključkoma Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. To so tri lokacije, kjer so zastoji. Na primorskem odseku avtoceste jih je nekaj, potem pa tudi v samem obrobju Koperskega in seveda Primorskega zaliva. Če greste na obalo, bo trajalo.
21: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
22: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
23: Z dolgoletno tradicijo.
24: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Klub Tropicana, Wemoc, takrat sta bila še skup George Michael pa Andrew Ridgeley in video spot za tole pesem smo snemali leta 83 na Ibici in to je menik v, ok, tudi njunem odnosu, ker takrat, ravno na snemanju tega video spota je Andrewju George Michael povedal, jaz sem gej. To je bilo logično, precej osebno razkritje. Pa klej, blasta frenda, najboljša prijatelja že iz šolskih let in komu češ drugmu povedati, ko človeku, ki te najbolj razume, pa ki je tudi večkrat pomagal pri starših, na konc koncu imel le George grške korenine, da ga je mal usmeril, kako biti pravi Anglež. Šibam dalje, ker skupina, ki je zelo bližnjega konca, sliši na mede Pretenders in lušna balada...

Igera sta tole, čista plažna, čista poletna. Ja, Slovenija, kot verjetno veste, ima malo manj kot 47 km obale, v katero smo uspeli stlačiti pristanišče, marine, soline, mesta, klife, zalive in kar nekaj plaž. Lahko rečem majhna obala, velika gneča, ali pač ne. Tako pač je, ko hočemo vsi napakati svoje nogice v slano vodo.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Uhu, evo, Šuši je nazaj z dopusta. Ja vem, kar nekaj časa me ni bilo in ja sem že dobila tudi klic.
2: Pa kje si, Šuši, stara sabla? A ti je še sploh kaj ostal na bančni kartici?
1: Je, ime pa priimek.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
4: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
5: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
7: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si.
8: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
9: Daj pa?
8: 12. septembra.
9: To si piši za uho.
10: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
8: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na Žalski.
9: Kdaj že?
8: 12. septembra.
11: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
12: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
13: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Precejšen del mladih pri nas gleda v prihodnost in si misli, kako naj si sploh ustvarim svoje življenje, če si ne morem privoščiti stanovanja. In občutek ni samo povezan z nepremičninami. Raziskava Mediane kaže, da več kot polovica mladih, skoraj 60%, meni, da ima danes manj priložnosti kot njihovi starši. Zato tudi ni presenetljivo, da jih je skoraj 70% pripravljenih hoditi v tujino, če bi tam dobili boljše priložnosti. Zanimivo pa je, da so mladi drugod po svetu glede prihodnosti precej bolj optimistični. V Sloveniji je pesimizem torej izrazitejši kot v svetovnem in evropskem povprečju. In mogoče je najbolj zgovorna prav številka o domu, samo približno vsak četrti mladi Slovenec verjame, da si bo nekoč lahko privoščil svoje stanovanje ali hišo.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Pred nami je sončno popoldne. Nad hribi bo sicer nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Klasika, ki jo vse skozi trobimo v en rok, je ta, da prihaja do zastoja na štajerski avtocesti Slovenske Konjice v obe smeri proti Mariboru, pred predorom v Dramelj naprej in obratno proti Celju, pred predorom Golo Rebro. Pa še v Domžal in se tja do razcepa za Dobrova opozarjam, da je tudi malo zgoščen promet.
4: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, avtocenter ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
5: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

Phil Collins, Genesis, Dance into the Lights. Zdaj pa ena na račun poletnih romanc. Vprašanje, zakaj se jih toliko zgodi? Ja, klasičen odgovor bi lahko bil tak, ne? Zdaj, ne zaradi sonca in manj obleke, ampak predvsem zato, ker imamo več časa, počitnice so, dopusti, več se družimo, pa manj imamo vsakodnevnih rutin v obliki stresa, a ne? Je pa tudi res, treba je povedati, poletna romanca ima že sama po sebi ugrajen rok trajanja. To se opazi najprej septembra, ko ugotoviš, da je ona z Kopra, ti pa dejansko iz Celja. Evo ti ga, na, pa imam kliše poletja, romance, kliše imam pa tudi tukaj le.

0: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca. Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
4: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
5: Vračajo se klefovi večeri pod Kozolcem.
6: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
5: Poleg klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni klefovi večeri pod Kozolcem
6: v Ari vasi 19.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
13: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
14: Optometrija in optika Lucija.
15: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Pred nami je sončno popoldne, nad hribi bo sicer nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
19: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Ponavljam se, epicenter zastoja je pri Slovenskih Konicah, no tam imajo tudi zaprt voz proti Celju in pa izvoz proti Mariboru zaradi del in tam prihajajo obe smeri pred obema predoroma, tako Pletovarje kot proti celjskemu koncu Golo Rebro do krajših zastojev, pa od Domžal proti Ljubljani tudi.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi je odprta. To je vse.
3: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Road to Hell, vroče je na poti do tja, zagotovo. Tam imajo skozi vročinski val, tam ni temperatur gol dol, samo vroče, vroče. Zdaj prihaja skupina Shank Rock, njihov bivši Boris Ulian, pa bivša predsednica državnega zbora. Sta par, zadnjič je krožilo nekaj govoric na okolje, ne, da sta se rešla, pa sta objavila na spletu, jojojoj, češ novice, kakšne širite na okolje, midva se ima pa rada. Tako da ostaje tako kot je, še vedno sta napolno zaljubljena. V muziko rock'n'rolla pa so zaljubljeni tudi Shank Rockovci, ki so zdaj pomlajeni. In v bistvu

0: generacije. To je neko obdobje preteklosti, ki pa se vrača kot moda. Jeans, kavbojke ali kaj podobnega je vedno in. In bo kmal isto gartne, tam ne da greš mal na mikrofon, boš tle, ja, kje želiš?
1: Živjo. Veš kao, ne moram se odločiti, ker so tri mikrofoni in vse veš, naj stvari so tri, ne?
0: Mm-hmm, pa sva tam, ne, pri tvojemu prijatelju.
1: Tako.
0: Ej, še en tvoj prijatelj, Tupak.
1: Ja,
0: letos bo 30 let od tistega septembra.
1: Ja, veliki sloviti Tupak, ne, ki so nam ga vzeli v zelo rosnih mladih letih, ampak nikoli do zdaj ni bilo jasnih krivcev, ne, tudi po številni dokumentarci, ki sem si jih ogledal, ne vedo, nam puščajo odprta vrata. Zdaj pa slišim, ne, kot si mi prej prišepno, da se zdaj začenja po 30 letih uradno sojenje nekoga, ki naj, pazi, ne ki ga je, ki naj bi ga ubil. Ne.
0: Tako, Davis, 2023 so ga obtožil, ne, in danes začenjajo z iskanjem porote.
1: To bo trajalo. Ne. Je pa res, da tudi od Notorious B.I.G., ki je pa umrl pol leta kasneje, dvomim, da tudi vejo kako pa kaj. Tak da jaz mislim, da so najdli nekega krivca, da bodo končno to zakopali, ampak mislim, da ne bomo zvedli, kdo je bil res kriv. Zakaj je temu tako? Morda bi Shug Knight kaj vedel, ki je pa v zaporu pa tudi premeteno obrača besede. Ne. Njegov menedžer sloviti. Ne.
0: Ja, on je bil zraven, ne. On je vozil. Ne.
1: Tako.
0: Ja, naš le, zgodovina se bo pisala še naprej, Tupak pa ostaja, če drugega ne, za marsikoga mit.
1: Če smem, si zada naredimo en glasbeni večer njegov, pa vrtimo samo njegovo glasbo.
0: To bi ti bilo, ne?
1: To bi mi bilo, ja.
0: To bi mi bilo. Enega, zdaj le pol pa razmisljiva.
1: Ok, hvala ti.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasart.si.
4: Spoštovane, spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek 11. augusta ob 20.15 stadion z dežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za sansko ligo prvakov, Celje Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šte. Mi smo Cele.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 0370 50 400.
7: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
8: Fullfest se vrača.
9: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
8: Tabu.
9: Kokosi.
8: Koala Boy.
9: Cherry Flavor.
8: Delta Riff.
9: In Tonight.
8: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
9: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Obtoženega za poskus bombnega napada na Vegrad leta 2010 so pravnomočno oprostili. Bojanu Poplazu je tožilstvo očitalo, da je na vhodna vrata nekdanjega velenjskega gradbinca nastavil ročno bombo, ki jo sicer ni razneslo. Tožilstvo ni uspelo dokazati, da je on izdelal bombo, ker je sodišče izločilo dokaz o njegovi DNA. Začetek sojenja sicer sega v leto 2011 in je bilo vmes prekinjeno, ker so Poplaza v Nemčiji aretirali in obsodili na zapor zaradi ropa banke. Trenutno pa zoper njega poteka postopek zaradi suma, da je skušal iz Turčije uvoziti večjo količino sestavine za izdelavo heroina. Te dni je še posebej vroče na Siciliji, znova se je namreč prebudila Etna. Najvišji in najbolj aktiven evropski ognjenik je poleg osupljive ognjene predstave tokrat prekril Katanjo in okoliške kraje z gostim črnim pepelom. Ta se nalaga na vseh zunanjih površinah in ob že tako visokih temperaturah dih jemlje predvsem prebivalcem.
13: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
14: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Popoldan ostaja sončen in vroč s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Na severu, predvsem v hribih, bo kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, a se bo kmalu zjasnilo. Popoldne bo enako vroče kot danes, možnost neviht pa manjša.
15: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
0: Nič 80 1878 sporoča.
16: Na štajerski avtocesti klasika, zastoje v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
19: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Pozdravljeni, dragi poslušalci in še bolj drage poslušalke. Evo, pa je ponedeljek, začetek novega tedna na Radio Fantasy. Popoldne je tukaj in kaj ne rečem, danes bo v vaši družbi vse tja do 6. ure in upam, da se bomo imeli fino, da bomo zavrteli cel kup dobre glasbe, da vam ni preveč vroče. Danes je vroče, vsaj na temperaturnih napravah. Upam, da ste vi v kakih senčki, da imate v avtu klimo, da imate doma klimo, da imate v službi klimo in tako naprej. In da ne boste kaj predolgo stali v kakšnih gužvah, kakšnih norijah na cesti, za vse to bomo seveda skrbeli z dobro voljo, pozitivno energijo in pa s takšnimi in drugačnimi zanimivimi novicami. Kaj ne rečem, ne? Ponedeljek je, ne? Mal je zoprno, mal je tečno, še posebej, če ste s kakega dopusta prišli, pa ste mogli ponovno v službo, ampak lej, kar se more, ni težko. Tako da grejo mi naprej lepo, mejmo se fajn in pa uživajmo. Drugega nam tak ne preostane. Radio.

0: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
3: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
5: Opremljate domači fitness.

0: čas pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Popoldan ostaja sončen in vroč s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Na severu, predvsem v hribih, bo kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečanja oblačnosti, a se bo kmalu zjasnilo. Popoldne bo enako vroče kot danes, možnost neviht pa manjša.
10: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
11: Imamo nove srajce.
12: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
13: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
10: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Če ste na štajerski avtocesti, vas v obe smeri seveda čakajo zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Naredite in držite reševalni pas in pazite, da ne pride do naleta.
16: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
17: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
18: Z dolgoletno tradicijo.
19: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
20: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
21: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
22: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
23: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
24: Radio Fantasy. Top hit. Top hit. Top hit.
25: Radio Fantasy.
26: To je poletje na Radio Fantasy.
27: Same dobre vibracije.

0: Ja, zdaj pa takole, ena zelo zanimiva in zabavna prigoda se je zgodila čez vikend in zdaj jo moramo razpucati, da vidim, če to velja ali ne velja. Ne? No, na Facebooku Radia Fantasy, tisti, ki sledite, ste zagotovo opazili eno zelo zabavno objavo, kjer smo napisali, da tista prijateljica, ki vam zadnja pošle SMS, si mora potem na zadnico utetovirati vaše ime. No in ko zakleto je meni zadnji SMS, seveda povezavi s fuzbalom, ne, sredi noči poslala naša Nena. Zdaj pa, Nena moja draga, zdaj pa mene zanima, če si boš ti oziroma če si si že in kaj čakaš na zadnico utetovirala moje ime, ampak ne samo Iztok, Iztok Gartner, ker tako smo mi napisali. Nena, zdravo, lepo zdravo in prosim, kje smo? Boš zrihtala to? Ne ti meni dobro dan. Povej, če si naredila to zdaj.
1: Zdaj ti bom nekaj druga najprej povedala. Odkdaj sem sploh tvoja prijateljica?
0: Od nekdaj?
1: A res?
0: Ja, okay. Seveda.
1: No, da se izgovor, mislim, da smo samo kolega.
0: Ne, izgovor. Okay, ja.
1: Ne, drugač pa čist zares, evo, brez heca, jaz predlagam, da si to tetovažo na svojo zadnico, torej s tvojim imenom in kot ti hočeš še priimkom,
0: ja,
1: da narediti tista oseba, ki je to objavila na naši Facebook strani. In kolikor vem, za te objave na naši Facebook strani skrbi naš direktor. Tako da sem prav znati željna, ali bo dejansko to realizirano. Torej, ker bi res rada videla, kako izgleda tvoja tetovaža na njegovi zadnici, čeprav nočem mogoče vedeti detaljno.
0: Upam, da je tam še prostor, drugače pa, Nena, to je to, kaj sem tako vprašati. No, torej se boš izgovorila. Neč ne bolj, kaj?
1: Ne, jaz se ne bom tetovirala. Ne za tebe, ne za kogarkoli drugega.
0: Zdaj se me pa malo razočarala.
1: Edina tetovaža, ki jo imam, je globoko v mojem srcu.
0: Nena,
1: in
0: zdaj
1: to je
0: ena
1: velika nogometna žoga.
0: Ne rabiš se zgovarjati. Malo si me razočarala zdaj.
1: Ne, jaz sem iskreno povedala, tako da, kdor je objavil, naj se tetovira. Ajde.
0: Dobro, torej,
1: da ga vidimo junaka.
0: Hvala lepa, Nena. Torej, poanta tega je, kdor objavi, naj se tetovira.
1: Tako.
0: Upa. Dobro, zdaj pa preverjamo čez 3 dni, če to, kar si ti rekla, drži, ker si nagrado dejansko dala naslednjemu, ne? Če prav razumem. Ne?
1: Ja,
0: ker to je velika čas, veš?
1: Ja, absolutno.
0: Ja. Nač, Nena, greja mi je raje na Aerosmith in Stevena Tylera, ki bo zdaj prepeval o lutkah. Ja, sam ne z mojim imenom. Ne? Ajde, bež ven zetra. Bež zetra, dokler še imamo službo. Aj, čau.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Uhu, evo, Šuši je nazaj z dopusta. Ja vem, kar nekaj časa me ni bilo in ja sem že dobila tudi klic.
2: Pa kje si, Šuši, stara sabla? A ti je še sploh kaj ostal na bančni kartici?
1: Je, ime pa priimek.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
4: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
1: Daj pa?
2: 12. septembra.
1: To si piši za uho.
3: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
1: Kdaj že?
2: 12. septembra.
4: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
5: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
4: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
6: Oddaja VS Styling.
7: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
6: VS Styling.
7: Nočni termin na Radio Fantasy.
6: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
8: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemno lepem projektu najbolj očarljivi ulici, ki daje možnost, da se naši najmlajši junaki predstavijo v modnih kolekcijah trgovinic najbolj očarljive ulice, ki bo letos 5. septembra. Mala audicija pa 3. septembra. Za vse male in velike junake. Najbolj očarljiva ulica.
6: VS Styling.
7: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
6: VS Styling.
9: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
11: papirnica-petka.si
12: Danes bi tako račal na golf.
11: Igraš golf?
12: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
11: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta. Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
13: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
14: Komisija projekta Moja dežela znak gostoljubnosti bo ta teden obiskala Velenje. Rimsko svetišče pa se seli, Celje dobiva novo arheološko pridobitev. Dobar dan, z vami sem Nena Arzenšak. V sredo bo Velenje obiskala strokovna komisija projekta Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026. Letos bodo ocenjevali tudi na temo Nazaj k koreninam. Zato ne bo pomembno samo, kako lepo je mesto videti, ampak tudi, kako dobro ohranja svojo identiteto, tradicijo in vključuje domačine. Velenje se poteguje za priznanje v kategoriji prepoznavnih turističnih krajev. Sodeluje pa tudi Tilnova sončna pot. Iz preteklosti ima sicer Velenje v tovrstnih tekmovanjih že 9 zmag, 6 drugih in 3 tretja mesta. Lani je osvojilo zlati znak, zato je letvica tudi letos postavljena precej visoko. Velenjska občina poziva vse, naj pred obiskom komisije uredijo svojo okolico. Pokošena trava, urejene žive meje in čisti ekološki otoki lahko namreč pomenijo več kot le lep razgled. V Celju se je začela druga faza prestavitve Galo-rimskega svetišča, ene pomembnejših arheoloških ostalin antične Celeje. Kamniti ostanki, ki so bili odkriti na območju avtobusne postaje na Mariborski cesti, bodo preseljeni v zunanji lapidarij Pokrajinskega muzeja Celje. Prva faza projekta je že zaključena. Strokovnjaki so svetišče natančno dokumentirali ter njegove ostaline restauratorsko utrdili in zaščitili. Zdaj v zunanjem lapidariju potekajo zemeljska dela in priprava novega prostora. Kjer bo svetišče dobilo svoj novi dom. V prihodnjih tednih bodo sledili transport kamnitih ostalin, njihova ponovna postavitev ter zidarska in restauratorska dela. Na koncu bo svetišče vključeno tudi v muzejsko predstavitev lapidarja. S selitvijo bodo arheološke ostaline bolje zaščitene pred vremenskimi vplivi, hkrati pa bodo postale precej dostopnejše obiskovalcem. Po skoraj 2000 letih torej rimska zgodba ne izginja, ampak dobiva novo lokacijo in novo poglavje. Dokdaj si bo v Celju mogoče ogledati dogajanje v času festivala stare glasbe Sevix, pa si preberite na rfantasy.si.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: V Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Popoldan ostaja sončen in vroč s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Na severu, predvsem v hribih, bo kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, a se bo kmalu zjasnilo. Popoldne bo enako vroče kot danes, možnost neviht pa manjša.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Pozor, pozor, Štajerska avtocesta je zaradi gorečega vozila zaprta med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje Vojnik Slovenske Konice.
22: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.

0: Naslovna tema filma Top Gun je seveda idealna, da mi malo vržemo oko na to, katera dva filma sta trenutno najbolj aktualna in katera dva filma torej največ služita in podirata vse možne rekorde. Ja, to sta novi Spider-Man in pa seveda Odiseja. In pazi zdaj ti to. Odiseja je postala najbolj uspešen film Christopherja Nolana v njegovi karieri, kar pomeni, da je trenutno njen zaslužek glede sveta že milijarda in 100 tisoč. Ja, tako da, evo ga, rekord, kar se tiče Nolana, medtem ko Spider-Man že na milijardi 600. Ja, to pomeni, da bo verjetno butnil krepko čez 2 milijardi ali morda še kaj več in se približal najbolj uspešnim filmom vseh časov. V ZDA prav tako torej na prvem mestu Spider-Man in Odiseja, ki še kar zelo, zelo dobro služita. Kako bo v naslednjem vikendu, bomo preverili, ampak vete, kakšne številke so to. Res, da sta veliko stala, ampak glede na to, koliko sta zaslužila, bodo dobički orjaški. Jaški. Če še niste gledali Odiseje, ne vem kaj čakate, če ste ljubitelj Spider-Mana, pa prav tako v kino. Ja, to so filmi, ki se jih gleda na velikem platnu, ne pa doma ali bog ne daj na telefonu.
1: Hey, this is Anastasia and you are listening to Radio Fantasy.

0: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trailtekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Copifoto.si.
9: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
10: Mami, poglej me!
11: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje. Na strehi City Centra.
12: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldan ostaja sončen in vroč s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Na severu, predvsem v hribih, bo kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, a se bo kmalu zjasnilo. Popoldne bo enako vroče kot danes, možnost neviht pa manjša.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Še vedno je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Celje vzhod in Dramle zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila.
19: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
1: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
14: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni.
9: Radio.

Postala je že skoraj preveč preprosta pesmica, ki jo je leta 1987 prvič zažvrgolela Kylie Minogue, je seveda takrat obnorela svet in Kylie Minogue spremenila v novo pop princesko, ki so jo oboževalci in poslušalci jedli z roke. Je bil pa to njen tako imenovani breakthrough hit, torej tista prva prava velika uspešnica, s pomočjo katere se je prebila v ospredje in potem nizala hit za hitov. Ja, stari dobri časi, 80-ta bubblegum pop, bi lahko rekli, ne, čigumi kasti pop. Ja, torej preprosto, ampak zelo učinkovito in nalezljivo, tako da si pol to moraš prepevati, ko enkrat slišiš. No in če malo ostanemo še v tele glasbeni nostalgiji, Spice Girls, ja, evo jih, še ene iz naše mladosti.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
4: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
3: Poleg Klefovi že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
4: v Ari vasi 19.
5: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
6: Grozno. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
7: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
6: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
9: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
10: Vanj ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mači pesek ali drugi odpadki od doma.
9: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
10: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
9: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
11: Simbio. V simbiozi z okoljem.
12: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
13: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
14: Kateri?
13: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
14: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
15: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Potem, ko so se s pomočjo Roka Snežiča znebili zadolženega podjetja, imajo v družini poslanca Mijiča novo luksuzno vozilo. Fotograf portala Necenzurirano je za volanom novega Audija Q8 ujel Mijičevo ženo. Uradno sicer ni znano, kdo je lastnik vozila in koliko je stalo. Za osnovni Q8 je sicer treba odšteti najmanj 60 tisoč evrov, medtem ko naj bi Mijičev progros delavcem dolgoval 41 tisoč evrov. Poslanec je sicer obljubil, da bo dolg poplačal do konca leta. Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša v zgodovini meritev v Zahodnji Evropi. Evropska služba Copernicus, ki spremlja podnebne spremembe, ugotavlja tudi, da je bilo zadnjih 11 let najtoplejših. Neobičajno izjemno sušne razmere so vladale v državah, kjer jih prej niso poznali, tudi v Avstriji, na Irskem in na Islandiji. Na Copernicusu so izračunali, da je svet danes za 1,47 stopinje toplejši kot leta 1900.
2: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
3: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldan ostaja sončen in vroč s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Na severu, predvsem v hribih, bo kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, a se bo kmalu zjasnilo. Popoldne bo enako vroče kot danes, možnost neviht pa manjša.
4: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Pa poglejmo, kaj pravijo naši poslušalci.
6: Hosti z avtoceste, da prišem Kruper, to naša prometna nesreča posledično
7: Kruper. Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi. AMB, Mariborska cesta 166 Celje, pri McDonald'su.
8: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
9: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

0: Ko je človek obupan, počne marsikaj. No in jaz sem zdaj obupan in bom dal eno ponudbo, jaz upam, da se bo kdo javil in mi pomagal. Namreč skrušeno glavo moram priznati, da izgubljam boj proti komarjem. Karkoli letos naredimo, se komarjev ne znebimo. Ampak ne govorim je zdaj zvečer, jaz govorim sredi dneva. Sredi dneva, če ti greš ven, pa če je kaka voda, ki je zraven, tebe komari živega požrejo. Tudi če se namažeš, najdejo tisto pikico, kjer se nisi namazal. Zdaj pa jaz vas prosim. Ma kdo izmed vas doma mogoče kake luškane netopirje? Ja, prav ste slišali. Iščem luškane in poceni netopirje, ker baje so netopiri vrhunska zaščita proti komarjem, ker požrejo komarje, ampak jaz ne bi nekih dragih pa ta groznih vampirskih netopirjev kupoval. Jaz bi kupoval poceni netopirje, pa one luškane s tistimi zobki pa očkami, ko te gledajo, zdram pa še malo komarjev požrejo. No, če ima kdo to, ne mi na Facebook javi ali pa kamorkoli, samo da jaz to kupim, pa na kile kupim, če je treba. Na kile kupim. Čim prej, dejte, javte se.
1: Radio Fantasy.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
1: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Spoštovane, spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek, 11. augusta ob 20.15, stadion Zdežele, povratna tekma 3. kroga kvalifikacij za sansko ligo prvakov, Celje Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
5: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Pridite na totalno tuboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Popoldan ostaja sončen in vroč s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Na severu, predvsem v hribih, bo kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečanja oblačnosti, a se bo kmalu zjasnilo. Popoldne bo enako vroče kot danes, možnost neviht pa manjša.
10: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
11: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
12: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
13: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
14: Pa dajmo besedo našim poslušalcem, ki opozarjajo na sledeče.
15: Hosti z avtoceste pri Šentrupertu v naša prometna nesreča posledično hudba.
16: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
17: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
19: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
3: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
4: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
8: Radio.

0: Olympus Shop.cz, več fitnessa za vaš denar.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.

Draga dekleta, ja, tale bo šla pa samo za vas, ne? Ja, za oboževalke španskega žrebca Antonija Banderasa. Ja, fant danes praznuje že 66 let in je seveda kar precej daleč od tistih svojih najbolj vročih dni, ko vas je, ko vam je, moram reči, ja, šibil kolena v Desperadu, pa Zoru, pa še kje, ne, ampak bil je pa res frajer, ne. Bil je res frajer in takrat v 90-ih letih je res postal ultimativni seks simbol, latino lover in še kaj bi lahko našli, penis na dveh nogah, če hočete, ne. O, vidite, pa sem rekel, ne. In dejansko je nanizal kar cel kup vrhunskih filmov, kjer je bil vedno en tak ultimativni mačo. Za Senčo je takrat celo Breda Pita, namreč, ker z Bredom Pitom so punce hotle romantiko, Banderasa bi imele pa za kakšno vročo noč, ne. Ampak, lej, vse enkrat mine, ne. Ne bom rekel zdaj, da je on zdaj za staro šaro, ampak ni pa to več tisti Banderas, ko je pršel, pa so vse dol padle. Zdaj je to že kar gospod v letih, umirjen, v resni zvezi, sivo las, sivo bradat in tako naprej. Ampak dobro, stari filmi pa ostanejo. Dejte si ga pogledati, če enkrat vsaj v Desperado ali pa pol še v Zoru, pa boste videli, kaj govorim. Tiste tam mlade, ko ga mogoče še ne poznate takšnega, kot je bil. Kakorkoli, vse najboljše, dragi Antonio.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Knjiško vabi otroke od 5. do 12. leta na počitniško druženje s knjigami, prijatelji in knjižničarko Katjo. Branje je igra in zabava, ki bo v sredo 12. avgusta ob 10. uri v knjižnici pri Miško Knjišku. Prostovoljno gasilsko društvo Zabukovica v to soboto 15. avgusta ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbela skupina Zaka pa ne. Pripravljajo bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in pestro gostinsko ponudbo. Vabljeni to soboto v Zabukovica.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v torek 11. avgusta. Laško z okolico, Debro, omrežje Debro, blok EC, med 7. in 9. Krištof, omrežje Krištof, med 9. in 11. ter Ojstro, omrežje Ojstro, med 11. in 14. Dobije z okolico, Dežno peč, omrežje Dežno, med 7. in 13.30. Gorica pri Slivnici z okolico, Šentjanš, Spodnji Šentjanš, Vodice, Stopa, Bukovje, Javorje, Zgornje Drobinsko, Rakitovec, Roviše in Ječovo, med 6.30 in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Uhu, evo, Šuši je nazaj z dopusta. Ja vem, kar nekaj časa me ni bilo in ja sem že dobila tudi klic.
2: Pa kje si, Šuši, stara sabla? A ti je še sploh kaj ostal na bančni kartici?
1: Je, ime pa priimek.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francl.
4: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francl je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francl.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
3: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
7: Daj pa?
8: 12. septembra.
7: To si piši za uho.
9: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
8: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
7: Kdaj že?
8: 12. septembra.
0: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju. Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Star 80 let je umrl legendarni mladinski pisatelj Slavko Pregl, avtorja več kot 50 knjig za otroke in mlade ter prejemnika številnih nagrad, tudi Župančičeve in predsedniškega reda za zasluge. Najbolj poznamo po odpravi Zelenega zmaja in Genijih v kratkih hlačah. Po teh so posneli tudi televizijski nadaljevanki. Bil je tudi predsednik Društva slovenskih pisateljev PEN in direktor Javne agencije za knjigo ter neumoren borec za svobodo izražanja. Povzročiteljem zastoja so minuli vikend policisti napisali kazen. Nedelja je v zaledje Portoroža prinesla prometni kolaps. Povzročili so ga tuji vozniki avtodomov in s počitniškimi prikolicami, ki so na cestah Parecaga in Malije zaobšli gnečo na glavnih cestah pred hrvaško mejo. Okoli 12 jih je zato na cestah, kjer je dovoljen samo lokalni promet, ta popolnoma obstal. Policisti so vsem po vrsti naložili globe.
12: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
10: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Popoldan ostaja sončen in vroč s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Na severu, predvsem v hribih, bo kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, a se bo kmalu zjasnilo. Popoldne bo enako vroče kot danes, možnost neviht pa manjša.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Zaradi del na cesti na štajerski avtocesti popolne zapore uvoza in izvoza slovenske Konjice.
15: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
16: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
15: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
16: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
17: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

Ja, čez vikend sem si ogledal en nov film o morskih psih, ki so seveda napadli in žrli igralce, glavne, takšne in drugačne. In potem seveda raziskal, kako se pa ti dejansko obraniš morskega psa, če se srečaš ena na ena. No in zdaj vsi poslušte, mogoče vam to pride prav. Prva stvar je, da ne bežiš panično in ne čofotaš. Ne? Potem poskusi ostati obrnjen proti morskemu psu, pa ga spremlji. Če imaš možnost, počasi odplavaj proti obalo, čovno ali drugi varni točki. Ma, dobro, ta je malo taka. Kaj boš pa naredil? Če se ti peš približal, pa te napade, se brani odločno, samozavestno. Odarjaj pa potiskaj predvsem proti očem, škrgam ali pa gobcu. Če te pa ugrizne, pa probi čim prej zapustiti vodo, ker pri tej večji krvavitvi je ključna prva pomoč in pa seveda zdravniška oskrba. Sreča je to, da ti ugrizi so ponavadi samo enkratni, da samo pes malo pride, ugrizne in gre, ne? Ampak vseeno lahko je zelo, zelo usoden ugriz. Nikoli se pa ne pretvarite, da ste mrtvi, ne? To vam ne bo nič koristilo. Zdaj pa, kako to, ne? Kako to udejaniti v sami praksi? Ne vem. Če ste pa Chuck Norris, ga pa prebutaš, ne? Ga vsekaš in se te vstraš. Zdaj pa gremo naprej na Eltona Johna, ki se z morskim smi verjetno pretepa tako, da jim kaj lepega zapoje, oni zaspijo in potem on zgasne.

0: Imate sklenjeno zavarovanje s specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
1: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
2: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasart.si.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
6: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
8: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno.

0: Naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Popoldan ostaja sončen in vroč s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Na severu, predvsem v hribih, bo kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečanja oblačnosti, a se bo kmalu zjasnilo. Popoldne bo enako vroče kot danes, možnost neviht pa manjša.
4: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Radarska kontrola skrita v sivi Škodi pri uvozu na avtocesto v Ari Vansi v smeri Celja.
4: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
7: To je vse.
8: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
9: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
11: Radio

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.
2: Je, yeah, dame in gospodje, six pack jacuzzi, Jan Pestrnjak, Boštjan Pajan, okej, okay, ja. Yeah.

0: A ste vedeli, da so zaradi tele pesmi pred leti vse punce postale alkoholiki? Ja, točno tak. Zakaj? Ja, zakaj, se prašujete? Seveda, ja, ne? Jezik dajo mohito, hočem te od noči upito, je pel Jan Plestenjak in pa so rekle punce, ja zdaj, če se bom napila mohita, bom njegova. In so pile in so pile in pile, njega ni bilo od nikoder, one so postale pa odvisni kod alkohola, ne? Ja, lej, tak je to, tako da. To so nevarna besedila za oboževalke in moraš zelo paziti, kako poješ in kaj počneš. Pa še tista bi mogla biti noter, minister za upozarja, bla, bla, bla, bla, bla, ne? Tako da, punce, drage, ne pretiravati, ne poslušati besedilo, čem pojejo, ker potem to v resnici ni čist tako.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
5: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehnike.
6: Fullfest se vrača!
7: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
6: Tabu!
7: Kokosi!
6: Kolaboj!
7: Cherry Flavor!
6: Delta Riff!
7: In Tonight!
6: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
7: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
8: Oddaja VS Styling.
9: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
8: VS Styling.
9: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
10: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemno lepem projektu najbolj očarljivi ulici, ki daje možnost, da se naši najmlajši junaki predstavijo v modnih kolekcijah trgovinic najbolj očarljive ulice, ki bo letos 5. septembra. Mala audicija pa 3. septembra. Za vse male in velike junake. Najbolj očarljiva ulica.
8: VS Styling.
9: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
8: VS Styling.
11: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Predsednika našega in ruskega parlamenta sta prekinila 4-letni molk. Zoran Stevanović in Vjačeslav Volodin sta si na pobudo Ljubljane izmenjala sporočila, je mogoče prebrati na spletni strani stranke Resnica. Stevanović bo takoj po prejemu vabila tudi obiskal Moskvo, so dodali, česar pa sicer ni pričakovati kmalu. Kot so dejali na ruskem zunanjem ministrstvu, ni vsebinskega razloga za obisk, prav tako pa to spada v pristojnost slovenske vlade, ki trenutno otoplitvi med državama ni naklonjena. Švedska centralna banka pa poziva k pripravljenosti na krize in vojno. Če pride do nje, Švedom svetujejo, naj imajo doma pripravljene bančne kartice, več bank in zalogo gotovine, s katerimi bi lahko v krizi kupili hrano in zdravila. In koliko gotovine je dovolj za preživetje vojne? Sveriges Riksbank pravi, da 1000 švedskih kron oziroma 90 evrov.
14: Italko kimarika. Italko kimarika.
15: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Proti večeru bo ponekod na severu še kakšna vročinska nevihta, nato pa se bo ozračje umirilo. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižje temperature pa od 14 do 20 stopinj. Čez dan se bo hitro zjasnilo, popoldne pa bodo spet možne vročinske nevihte. Najvišje temperature bodo od 30 do 36 stopinj, na Goriškem do 38.
16: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
0: Nič 80, 1,8, 7,8 sporoča.
17: V rimskih toplicah merijo hitrost in parkirali so se pri mrliški vezici, merijo pa v smeri zidanega mosta.
18: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
19: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: mi.
1: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
2: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
3: Spoštovane, spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek 11. augusta ob 20.15 stadion z dežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za sansko ligo prvakov, Celje Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
4: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
5: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
6: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
7: Optometrija in optika Lucija.
8: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Medtem, ko vi naskrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
10: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
11: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
12: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
11: Sej veste, čas je zlato.
12: In dobro meso.
11: Mesarstvo čas, Žalec.
13: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
14: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
13: Kateri?
14: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
13: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
15: Mami, poglej me!
13: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
16: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
17: Vreme.

0: meteorologije v deželi.
1: Proti večeru bo ponekod na severu še kakšna vročinska nevihta, nato pa se bo ozračje umirilo. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižje temperature pa od 14 do 20 stopinj. Čez dan se bo hitro zjasnilo, popoldne pa bodo spet možne vročinske nevihte. Najvišje temperature bodo od 30 do 36 stopinj, na Goriškem do 38.
2: Od A do Ž TV Video HiFi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Podravski avtocesti proti Ptuju pred izvozom letališče Maribor. In še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Varno pot!
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
5: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
6: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Jutro na Radio Fantasy.
1: Uhu, evo, Šuši je nazaj z dopusta. Ja, vem, kar nekaj časa me ni bilo in jaz sem že dobila tudi klic.
2: Pa kje si, Šuši, stara sabla? A ti je še sploh kaj ostalo na bančni kartici?
1: Je. Ime pa priimek.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
4: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
8: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
7: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
8: v Ari vasi 19.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši idej.
10: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
11: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
12: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
11: Medicina dela in športa v Kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
13: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
14: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
15: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
16: papirnica-petka.si. Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
17: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Na kopališču Mariborski otok naj bi morala ženska zaradi burkinija zapustiti bazen. Po poročanju Radija Slovenija naj bi žensko oblečeno v skladu z islamsko vero, ki stopu pozvali zaposleni. Upravitelj kopališča Šport Maribor o dogodku ni bil obveščen, a kot pravijo, ukrepajo ob vseh kršitvah kopališkega reda, tudi ob kopanju neprimernih, denimo običajnih oblačilih. Dovoljene pa so vse vrste kopalk, ne glede na razlog. Iz Rokavskega priliva pa poročajo o neverjetnem prečkanju migrantov. Na poti v Veliko Britanijo je danes na enem samem gumijastem čovnu prispelo kar 230 ljudi. 15-metrski gumenjak je odrinil iz severno-vzhodne francoske obale, na poti pa so ga prestregli francoski in nato britanski reševalci. Kot so dejali, gre za nov žalosten rekord. V prejšnjem je v enem plovilu Rokavski priliv prečkalo 165 prebežnikov.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Proti večeru bo ponekod na severu še kakšna vročinska nevihta, nato pa se bo ozračje umirilo. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižje temperature pa od 14 do 20 stopinj. Čez dan se bo hitro zjasnilo, popoldne pa bodo spet možne vročinske nevihte. Najvišje temperature bodo od 30 do 36 stopinj, na Goriškem do 38.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Nekaj zastojev še ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Varno pot!
5: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.

0: Poslušate maraton garantirano največjih hitov na Radio Fantasy.
1: Stoj. Loka.